0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: LO Favør presenterar ett stjålent blick på nabokona. Som blev till en 7 meter höjd tuja häck. Ja, en ändring förer ofta till flera. Heldigvis ger LO Favør dig flera fördelar, som för exempel goda avtal på juridisk hjälp. LO Favør. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.
4: Drömmer du om bättre lånevillkor? Check sambla.no. Vi sammenligner upp till 20 banker för dig, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign och refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Med om lag 275.000 besökande hver eneste sommer är Hunderfossen Eventyrpark I Lillehammer en av landets största och mest populära familjeattraktioner. Lördag öppnade de för säsongen och det marknadschef Kenneth Nordahl Pedersen det nå dock både glär dock på och är lite spänd på.
1: Ja, det är alltid så när det närmar sig öppning att det är lite extra travelt I parken, men vi gläder oss väldigt att komma igång och få parken fyllt upp med liv och folken. Det gläder vi oss till.
0: Vad är det generellt som trekker så mycket folk år efter år? Vad gör dock så populär?
1: Du, jag tror att vi skiljer oss lite ut ifrån andra traditionella parker. Vi har fokus på att det ska vara familjevänligt för tre generationer. Vi har öppna platser och så har vi en stor variation I attraktioner. Och så har ju ägarna vår en filosofi om att vi aldrig ska bli färdig byggd och det blir prioriterat och fokusera på nya attraktioner vart år och att parken stadigt ska utveckla sig och det tror jag många av våra gäster får med sig.
0: Dock har flera nyheter också I år men inte alla av dem är helt klara ändå.
1: Nej, vi har ju årets stora nyhet som är rally flåklippa baserat på en filmen som gick I jul och vinter. Och den är nog inte färdig till öppningshelga, men vi hoppas att den ska vara färdig ganska snart efter det. Det är det vi satsar på.
0: Det är ju också flera nyheter. Du har sommarteater, eller äventyrsteater kanske du kallar det.
1: Ja, vi har en eventyrforeställning nere på Kongsgården som är vår huvudscene och den är helt ny av året. Där är det Karsten Fullu och Mina Stenebråten som är manusförfattare, ganska välrenommerade I familjebranschen, alltså I familjesegmentet. Och där är skuespillarna igång med övning och prövning nere på Kongsgården nå som mest vi snackar och det gläder vi oss till att ska ha premiären nu på lördag. Äventyren som försvann är titeln på den föreställningen och är helt ny. Och två nya låtar har vi producerat I anledning och det gläder vi oss väldigt till att se hur det blir I levande livet.
0: Mm. Är det rätt att säga att denna teaterföreställning att den är lite grann interaktiv också?
1: Hvis jeg forstår spørsmålet riktig, så är det väldigt fokus på skuespillerne och ha dialog och engagemang sammen med publikum. Det är väldigt viktigt för oss. Så det är mycket interaktion med publikum och allsang och klapping, det är något vi liker gott.

En cover av Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Det var Madeleine och Henna mot himlen. Josefine, Where You Belong.

Den andre vil ha en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.

Delara, du fick skillen här på din lokala radio I Innlandet och nu får du snart lokala sportsnyheter. De dyker upp efter Christina Aguilera och Fighter.

0: Med om lag 275.000 besökande hver eneste sommer är Hunderfossen Eventyrpark I Lillehammer en av landets största och mest populära familjeattraktioner. Lördag öppnade de för säsongen och det marknadschef Kenneth Nordahl Pedersen det nådde dock både glädje och på och är lite spänd på.
1: Ja, det är alltid så när det närmar sig öppning att det är lite extra travelt I parken, men vi gläder oss väldigt att komma igång och få parken fyllt upp med liv och folken. Det gläder vi oss till.
0: Vad är det generellt som trakker så mycket folk år efter år? Vad gör det också populär?
1: Du, jag tror att vi skiller oss lite ut ifrån andra traditionella parker. Vi har fokus på att det ska vara familjevänligt för tre generationer. Vi har öppna platser och så har vi en stor variation I attraktioner. Och så har ju ägarna vår en filosofi om att vi aldrig ska bli färdigbyggd och det blir prioriterat och fokusera på nya attraktioner vart år och att parken stadigt ska utveckla sig och det tror jag många av våra gäster får med sig.
0: Dock har flera nyheter också I år men inte alla av dem är helt klara än.
1: Nej, vi har ju årets stora nyhet som är Rally Flåklippa baserat på en filmen som gick I jul och vinter. Och den är nog inte färdig till öppningshelga, men vi hoppas att den ska vara färdig ganska snart efter det. Det är det vi satsar på.
0: Det är ju också flera nyheter. Du har sommarteater, eller äventyrsteater kanske du kallar det.
1: Ja, vi har en eventyrforeställning nere på Kongsgården som är vår huvudscene och den är helt ny av året. Där är det Karsten Fullu och Mina Stenebråten som är manusförfattare, ganska välrenommerat I familjebranschen, alltså I familjesegmentet. Och där är skuespillarna igång med övning och prövning nere på Kongsgården nå som...

0: Klockan närmar sig 6. Det betyder att eftermiddagssändningen snart är slut och nedtellingen för allvar har startat till VM-uttag I Grue om 2,5 timmar.
1: Ja, extra stas att Solbakken och Kent Bergersen har valt att offentliggöra det här på sin barndoms fotbollsbana I Grue I Solør inlandet. Hele Norges øyne rettet mot det her I kveld. Det blir spennende. Noen ja, blir skuffet, noen blir nok veldig glad. Vi får nok neppe noen telefon om at vi skal være med til fotball-VM, men vi får håpe at flest mulig blir fornøyd da. 26 stykker som skal bli med.
0: Det det. Ja. Og mange som blir glade, noen blir skuffet. Spenningen utløses om 2,5 timer, så høres vi igjen I morgen, uansett uttak.